so nyame yabo ya betena wiase senka yensom ne yapono nanso minimu obi a onyame bo no onsom onyame so wo ba osuma ne ba wanko apono bra mano onyame ye na ye kaso ye ana asekire no ne wayame nyina echi yemfa ne nyame.

nede mangusra ni sane na me hauma bebre se ye ni wiase sebu sebu erade.

Gidi, na fa ho to so. Sa na ye nyina, ye fa mu bat ni nyina ya, ye de ho to so. Na ka mu. O nyimi nyame ya, e bra ho hwe mu.

da wo so nye obi a ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nya so en che ye miano ya benya mi ene mu so ye wono kwanya e befa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dui kayenim die bianka tu ye